خود دیکھ لے بنا کے یار بیلی گوری ہے میں کسے گلوں بند نویاں دی کیتی پارتی کھا کھا کے کئی طرح دیا پاس مارکا نے پھر بکری گاندھی دی کا کتھے چار دی پڑے تر گیا بن بن ڈبا دے موجر بہت تر گیا بن بن رائے والا کڑے نہیں ایتھے